Gọọmenti Abia steeti ekwuola na ha enweghị ebumnobi ịkwụsị ọgba tumtum nke a na-akpọ keke na steeti ahụ. Kọmishọna na-ahụ maka mgbasa ozi bụ Oke Kanụ kwuru nke a mgbe ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu n'ụlọ gọọmenti dị n'Ụmụahịa maka ihe ndị isi ọchịchị kpebiri na nzukọ ha na steeti ahụ nke gọvanọ Alex Oti nọ n'isi. Kanụ kwuru na ha na-achọ ịhazigharị usoro njem. O kwukwara na gọọmenti na-eme ihe niile iji kwalite ọrụ ụgbọala na ọgba tumtum nke eji achụ ego wee guzo adịm na mma banyere njem ma belata ụbara ụgbọala nakwazi ọgba tumtum keke